0: nsɛm a de bra wo de adi mu akotene ebi ene sɛ ɔman mra so dwanfie akye a mehne speaker of parliament ene ne wɔ sɛ ei ɛde na asie yi wo twa ne ho abasesi a mo sɛ LGBTQ plus mra mo agye atum sɛ na no mo agye atum na ɔbɛni ni hɔ eti wo ban ene sɛ akromfo afare nyoma na nsɛm wo de atudwa ene de ɛkɔso wo abedwafie sesie kwa kɔhɛ anye bia speaker enye ne de emra no said yesi agia tumu afa no ana set say yebwa kutimu nchiremu
1: ene abade kata ababontin bo gana fo manyina akoko se obi anhye no wantune nan se okosa africa mamu esa djumadi a wonu mudi ni ho akutia bi man na no na jarifonka bo mukro ba kwa sore se ah afutu a aba se dia ede wo mugi tum na wo mukra no so ka chiro mukro fo se onipa kro se wonim na bo ho ne ko so okofa ne manu ama biwa na wa na apa wi ewu
0: Osofo ohwe manyoye ne afisem so yewura Muntaka Mubarak ene se he o meze si a se de emabunu no enu wi enu ne inu boni pa no se yanhwa nye hu bibi e beje ensem
1: abrantia wono akese kan di twifom trada ene yo video wa hwe bia ogusu hwe basa hwe biem ejasi meka sei apostle fire no den aguna manfia himfia uno kuta sekan ni odi twifom yayire no
0: na sasa mu asia no unza abrantia no kura sekan na apostle fo ekwepo ni oduru abom tutuo no kra e ma no e kan no sense no di adront no tutuo ne brian sa na e kan no na eya ne sei na se obi kuta akode na posifo obegye afri ne nsema no ayiso no tutuo bo no ansa no mo age bamboni bi a wono wabene yie e wan bambo nsema akere se eduru de de a sebe se se de odi kukurumutie kwa ye de so tuja akwan no apostle otumi ene sa
1: pani se omanfo ye tetie ya sitremu ye nkobodie ye bibia ye bia hunim die okuta bi ye friend doctor christopher mpedu na dia tuja se se wo mai ya mamre ni amane a obi firi mu anke ye di ja no kwan ye ye pa hu se ye ni ye se se de ja yo adania ponto ne ni gie nko a nipa no wu anache se ye mana baso anase ye bibi mfa nchire ni monyam biem na mum ye topro ne didi ye de ja no kwan
0: na futu akwa ma bankrachefo a wonu nkra ha ne sofo a wonu